я прокатил гимтажами и с жилетью против ушалес кур.

0: klasikinio roko legendos.
1: Gets Me Through yra pirmasis kūrinys 2001 metais išleistame Ozzy Osbourne albume Down to Earth. Teigiama, kad būtent su šiuo kūriniu itin kontroversiškai iki tol vertintas atlikėjas stengiasi padėkoti savo gerbėjams, kurie tikėjo, kad jis nėra koks nors antikristas. Įdomus faktas yra susijęs su šios dainos vaizdo klipu. Pirmoji Gets Me Through video versija taip ir nebuvo parodyta, mat netrukus po rugsėjo 11-osios teroro išpolių atsigauti nespėjusi MTV vadovybė atsisakė transliuoti klipą, kuriame rodomi dideli sugriovimai šelstančios liepsnos ir jose liepsnojantis Ozzy Osbourne'as. Atlikėjui neliko nieko kito, kaip iš naujo permontuoti klipą, kuris tik tada buvo pradėtas transliuoti per televiziją. Įrašinėjant albumą Down to Earth, Ozzy Osbourne'ui talkino britų prodiuseris, garso inžinierius ir dainų autorius Timas Palmeris. Beje, įrašinėjant šį albumą, boso gitara grojo buvęs Suicidal Tendencies bosistas Robertas Trujillo, po kelių metų tapęs grupės Metallica nariu.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Twisted Sister yra amerikiečių heavy metal grupė 1973 metais susikūrusi Niujorke. Pagrindinis grupės dainų autorius ir dainininkas Dee Snyderis kartą yra pasakęs, kad Twisted Sister muziką geriausiai suprastume, jei į vieną apjungtume grupių Slade ir Sex Pistols kūrybą. Didžiausiais Twisted Sister hitais tapo dainos We Are Not Gonna Take It ir I Wanna Rock. I Wanna Rock yra daina iš 1984 metais išleisto grupės albumo Stay Hungry. Šios dainos vaizdo klipas savo laiku muzikos kanalas MTV transliuodavo kone kiekvieną dieną. Vėliau I Wanna Rock cover versijas yra įrašę punk roko grupės Nancy Vandal ir rockeriai Lit. Muzikos kanalui VH1 paskelbus visų laikų geriausių metalo dainų top 40, Twisted Sister su I Wanna Rock atsidūrė 20 vietoje.

Sveiki. Nesvarbu, koks metų laikas, sveikata yra viena dažniausiai aptariamų temų. Apie ją kalbame ne tik su draugais ar artimaisiais, bet ir su kolegomis darbe, o kartais beveik nepažįstamais žmonėmis, pavyzdžiui, laukdami savo eilės poliklinikoje. Tad laida aiškiai, gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad ne tik vieni kitus suprastume, bet ir saugotume kalbą. Pasak medikų, kiekvienas bent kartą per metus turėtume profilaktiškai apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Nors dažnai sakoma, kad būtina praeiti sveikatos patikrinimą, toks žodžių junginys nevartotinas. Jis taisomas jau minėta fraze pasitikrinti sveikatą. Visgi kai kuriems žmonėms pas gydytojus tenka lankytis gerokai dažniau, mat jie silpnos sveikatos. Patartina vartoti būtent šį žodžių junginį su kilmininko linksniu, nes kartais girdimas pasakymas silpnas sveikata yra netaisyklingas. Dar vienas dažnai skambantis, bet netaisyklingas sakinys – serga tymais ar kokia kita liga lengvoje formoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Šis pasakymas taisomas vartojant įnagininką, tai yra lengva forma. Jeigu kalbama apie ligas, kuriomis sergama netrumpai, o tai yra nuolatinės asmens sveikatos būklė, dažnai tenka girdėti pasakymą sergantieji lėtinėmis ligomis. Visgi tokios frazės vertėtų vengti, nes esamo laiko veikiamasis dalyvis yra vengtinas asmenims pagal nuolatinę būseną pavadinti. Taisyklingi pasakymai lėtiniai ligoniai, stuburo ligoniai ar tiesiog ligoniai. O lėtinės ligos nereikėtų vadinti chroniška ar chroninė liga. Toks medicinos terminas nevartotinas. Negalima ir iššaukti ligos, nors dažnai sakoma, kad tam tikras elgesys, pavyzdžiui, per ploni drabužiai lyjant lietui ar šaltų ledų porciją pučiant žvarbiam vėjui gali iššaukti ligą, toks pasakymas taip pat netaisyklingas. Reikėtų sakyti paprastai – sukelti ligą. Panaši frazė sveikatos sąskaita. Turbūt nors kartą kiekvienam teko išgirsti klausimą, kodėl taip darai savo sveikatos sąskaitą. Visgi žodis sąskaita polinksnio reikšmė nevartotinas būdui reikšti, kai neturi savarankiškos reikšmės. Vietu to reikėtų sakyti gadindama sveikatą arba aukodama sveikatą. Žinoma, geriausia, kad tokių žodžių mūsų kalboje nebūtų iš viso. Tai yra būtume sveikut sveikutėliai. Tačiau jeigu prireiks varstyti ligoninės ar poliklinikos duris, bent jau kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Mes jau sąžinę praradę. Mes nebijom biurokratų, nes jie nieko juk nemato. Jūs juk drąsus kaip karaliai. Jūs jau žinot savo kelią. Jūs nebijot to daryti.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Pink Floyd yra anglų roko grupė, kurią daugelis vadina svarbiausia populiariosios muzikos istorijoje. Per daugiau nei 50 metų Pink Floyd pardavė virš 250 milijonų albumų. 1985-aisiais vienas grupės lyderių Rodgeris Watersas pareiškė, kad Pink Floyd daugiau nebeegzistuoja. Nepaisant to, likę grupės muzikantai, kuriems vadovavo Davidas Gilmouras, toliau įrašinėjo albumus ir koncertavo. Žinomiausias Pink Floyd kūrinys vadinasi Another Brick in the Wall. Iš tikrųjų, taip vadinasi trys skirtingos dainos, kurias visas parašė Rodgeris Watersas. Garsiausia yra antroji šios mini-siuitos dalis, kuri 1979-aisiais buvo išleista singlo pavidulu. Ši daina ne tik pasiekė pirmas vietas Didžiojoje Britanijoje, JAV, Vokietijoje ir daugelyje kitų šalių, ji buvo pristatyta ir Grammy apdovanojimui. Šiemet nepamirštama klasika naujam gyvenimui su Pink Floyd leidimu prikėlė vienas populiariausių šių dienų šokių muzikos prodiuserių – Eric Prydz. Jo dėka Another Brick in the Wall atrado dar vieną žmonijos kartą.

better so rest me. Kur kita tokia? Motina šviesa, pjūti ir sėja, argi būt greitė, jei nemylė.

FM. Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Baltarusiški kontrabandiniai balionai šiąnakt vėl sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą. Ribojimai buvo įvesti kiek po antros ir tęsėsi apie valandą. Pažymima, kad šiandien dėl sutrikusios orlaivių ir įgulų rotacijos galimi pavieniai vėlavimai. Lietuvos atstovas Lion Sykas su daina Solo Kiero Mas pateko į Eurovizijos dainų konkurso finalą. Iš 15 pirmojo pusfinalio dalyvių ten prasibrovė 10. Dar tiek pat paaiškės rytoj antrajame pusfinalyje. 5 šalys, įskaitant šeimininkę Austriją, į finalą patenka be atrankos. Finalas vyks šeštadienį. Lietuvos krepšinio lygoje Utenos Juventus svečiuose 95-90 įveikė Jonavos krepšininkus ir užsitikrino 7 turnyro lentelės vietą. Jonaviečiai kol kas yra 8, bet dėl šios pozicijos garantuojančios vietą atkrintamosiose dar kovoja ir outsideris Kėdainių Nevėžis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rock FM. Tell me what you

0: but it bears repeating now.
1: Klasikinio roko legendos. Mama, I'm coming home yra tikriausiai pati žinomiausia daina, kurią atlieka Ozzy Osbornas. Britų sunkiojo roko krikštatvėjui šią dainą parašė kitas nemažiau žinomas roko scenos atstovas Lemmy Kilmisteris iš Motorhead. 1991 metais, ruošdamas išleidimui albumą No More Tears, Ozzy savotiškai mėgino grįžti į aktyvų muzikos gyvenimą. Ozzy buvo atsidūręs kryžkelėje, ar tapti dar vienu oldies but goldies kartos atstovu, ar ir toliau likti sunkiojo roko avangarde. Atlikėjas pasirinko pastarąjį kelią ir čia jam labai pagelbėjo Lemmy sukurta nuostabi baladė Mama, I'm Coming Home, ilgainiui tapusi didžiausiu Ozzy solo karjeros hitu. Beje, pats Lemmy Kilmisteris nekartai yra pajuokavęs, kad Mama, I'm Coming Home jam uždirbo daug daugiau pinigų nei visa Motorhead kūryba. Čia klasikinis roko hitas Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Lietuvos atstovas Lions Ichas su daina Solo Quiero Más pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio. Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Vilniaus oro uosto darbą praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to oro uostas atnaujino darbą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko 3 dienų vizito į Kiniją. Pradėdamas kelionę, Trumpas sakė ketinantis su Kinijos vadovu Si Jinpingu surengti ilgą pokalbį apie karą su Iranu. Tačiau jis pridūrė nemanantis, kad Pekinas turėtų padėti Vašingtonui išspręsti šį įstrigusį klausimą. O prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausiai dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepą Ankaroje vyksančiam NATO viršūnių susitikimui, taip pat bus aptarta parama Ukrainai bei Aljanso rytinio flango saugumo stiprinimo klausimai. Nuo šiandien keičiasi prisijungimas prie elektroninių paslaugų, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūra pradeda diegti atnaujintą tapatybės nustatymo posistemę. Ji, kaip teigiama, bus patogesnė ir saugesnė. Nauja prisijungimo aplinka elektroninių valdžios vartų portale e-paslaugos.lt bus matoma jau šiandien. Tai vienas iš daugelio pakeitimų, kuriais siekima iš esmės atnaujinti jau 15 metų veikiančius elektroninius valdžios vartus. Birželį numatyta daugiau atnaujinimų. Dėl jų galimi ir trumpalaikiai sistemos trikdžiai. Kartu raginama saugoti sukčių, kurie gali bandyti pasinaudoti vykstančiais pokyčiais.
0: Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien bus eismo ribojimų. Anot kariškio eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnės. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas pastaruoju metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Utenos Juventus vakar 95-90 nugalėjo Jonovą ir išlipus iš duobės užsitikrino 7 poziciją reguliariajame sezone. Tuo pačiu paaiškėjo ir pirmoji LKL ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių dėl vietos pusfinalyje kausis Vilniaus ryto ir Utenos Juventus klubai. Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės taip pat šią savaitę, kai sekmadienį baigsis reguliarusis sezonas. Apie orus. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, galima perkūnyje. Vėjas, vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnius šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: say.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė – 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota – 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius – 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas jau pakeliui į Kiniją. Tai bus pirmas Amerikos vadovo vizitas šioje šalyje per beveik dešimtmetį. Susitikime su Pekino lyderiu Si Dzinpinu, žadama aptarti prekybos klausimus padėtį Irane, Taivane. Seimo kultūros komitetas šiandien planuoja tvirtinti LRT įstatymo pataisas. Pritarus daug ekspertų kritikos sulaukęs ir tūkstantinius protestus sukėlęs projektas grįžtų į parlamento posėdžių salę. Dėl kariuomenės pratybų šiandien dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Pokyčiai numatyti nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekto Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu netoli Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis, bus imituojama sužeistųjų evakuacija. Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Quiero Más pateko į Eurovizijos dainų konkurso finalą. Jame lietuvis pasirodys antroje dalyje. Tai paaiškėjo iš karto pusfinalio ištraukus burtus. Finalas vyks šeštadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rock FM.

0: šiandien.
1: Žuvis nemiega taip kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašiai į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilnavertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtingas zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš 3 ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingo smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tikslę įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Vilniaus oro uosto darbą praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to oro uostas atnaujino darbą. Ribojimai paveikė 2 skrydžius ir apie 130 keleivių. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagą, kitas atšauktas. Pastarąjį kartą Vilniaus oro uosto veikla dėl balionų buvo trikdyta balandį, o iš viso šiemet taip jau nutiko 8 kartus. Beje, praėjusią naktį Kaune, Šančiuose nusileido kontrabandininkų balionas gabenęs 6 dėžes arba apie 9000 pakelių nelegalių cigarečių, pranešė policija. Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien bus eismo ribojimo. Anot kariškų eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto 9 ir Šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausiai dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepą Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, taip pat bus aptarta parama Ukrainai bei Alijanso rytinio flango saugumo stiprinimo klausimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinio flango šalis – Lietuva, Latvija, Estija, taip pat Lenkija, Bulgarija, Čekija, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Jis susibūrė po 2014-aisiais Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. O per Rusijos atakas su Ukrainos Kryvyj Riho mieste vakar žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar kelis sužeisti, tarp jų 9 mėnesių mergaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakeliui į Kiniją, įsamiau Evelina Želvytė.
4: Paskutinį kartą Amerikos lyderis, tuo metu taip pat Donaldas Trumpas, Kinijoje lankėsi prieš beveik dešimtmetį 2017-aisiais. Per šį laiką įtampa tarp šalių vis labiau augo. Dabar Trumpas susitikime su Pekino lyderiu Si Dzinpinu žada derėtis prekybos klausimais. Norima, kad Kinija atvertų rinką amerikiečių verslui. Taip pat bus kalbamas apie Iraną. Pekinas yra pagrindinis amerikiečių sankcionuojamos iranietiškos naftos pirkėjas. Dar vienas klausimas – Jungtinių valstijų ginklų pardavimas Taivanui, į kurį pretenzijas reiškia Kinija. Įtemptoje darbotvarkėje numatytas ir valstybinis banketas bei arbatos priėmimas.
3: Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kieromas pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškai finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio, o Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnyje. Vėjas, vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnius šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.
2: Rock

0: Reklama.
1: Norų nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
3: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.

0: Ne tik smagu šiaip klausytis, bet ir pravartu žinoti, ką, kaip ir kodėl ji nori mums pasakyti. Kalbu apie britų duetą Placebo su konkrečiu kūriniu This Picture. Šiame darbe vokalistas Brianas Molko dainuoja apie tamsius reikalus – psichologinį ir fizinį smurtą prieš moterį. Kūriniui, beje, jau daugiau nei 20 metų.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė bei apjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl baltarusiškų kontrabandinių balionų grėsmės šiąnakt vėl sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Ribojimai buvo įvesti kiek po antros, tęsėsi apie valandą ir paveikė du skrydžius. Dėl sutrikusios orlaivių ir įgulų rotacijos šiandien galimi vėlavimai. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta balandį. O Kaune, Šančiuose šiąnakt nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių. Iš viso rasta 9000 pakelių rūkalų. Per Rusijos ataką Ukrainos Kryvyj Rihe šiąnakt žuvo 2 žmonės. Sunkiai sužeistas vos 9 mėnesių kūdikis. Pasak miesto valdžios, dronas pataikė tiesiai į gyvenamą į namą, kilo gaistrų. Rekordinis sukčių laimikis. Elektrėnuose iš 76 metų senjorės nusikalteliai per maždaug 4 mėnesius išviliojo apie 100 tūkstančių eurų. Sukčiai prisistatė policijos pareigūnais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos, galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rock!

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės Home to Us, daina naujiena, kurioje išgirsite dvi muzikos legendas – Paulą McCartney ir Ringo Starą. Taip jums nepasigirdo, tai yra pirmas toks šiuo asmenų bendras darbas, kuris tikrai bus patalpintas į naują Sero Paul albumą iš studijos. Įvertinkite jį.

0: reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės ir bepiločio orlaivių antskrydžiams. Anot jo, tai būtų suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Pasak ekspertų, šie pareiškimai galėtų būti skirti mažinti įtampą dėl Kremliaus skleidžiamų melagingų kaltinimų, neva Baltijos šalis leidžia Ukrainos dronams naudotis jūro erdvę antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Pastaruoju metu Kijevui rengiant intensyvias atakas išties būta kelių atvejų, kai keli pasiklydę dronai įskrido į Lietuvos, Latvijos, Estijos, taip pat Suomijos oro erdves. Beje, Latvijos ambasadorius prie NATO Maris Riekstinis vakar pareiškė, kad už į šalį įskridusius dronus pirmiausiai atsakingos Latvijos ginkluotosios pajėgos ir gynybos ministerija, turinčios rūpintis oro erdvės apsaugą. Diplomatas pabrėžė, kad šie dronai atklydo suklaidinti radiolokacinių priemonių ir neturi būti traktuojami kaip ginkluotas išpolis prieš Latviją. Seimo kultūros komitetas planuoja tvirtinti išvadą dėl visuomeninio transliuotojų įstatymo pakeitimų. Tuomet projektas grįžtų į Seimo salę, kur galėtų būti toliau svarstomas jau kitą savaitę. Tiesa, LRT atstovai vėl ragina iš esmės peržiūrėti numatytus pakeitimus, atlikti jų poveikio vertinimą ir užtikrinti atitikimą demokratiniams bei europiniams standartams. Panašios rekomendacijos yra išsakytos ir vadinamos Venecijos komisijos pateiktos išvadose dėl Lietuvoje svarstomų įstatymų pakeitimų. Nerimaudami dėl galimo visuomeninio transliuotojo politikos. Tūkstantinius protestus buvo surengę žurnalistų ir visuomenės atstovai. Rekordinis siuntų srautas pernai palyginti su užpernai. Lietuvos pašto pelną padidino net 24 kartus, pajamas 10. Registrų centro duomenimis praėjusiais metais buvo pristatyta beveik 6,5 milijonų siuntų, bemaž 5 daugiau nei užpernai. Vien jos Lietuvos pašto atnešė 79 milijonus eurų pajamų, iš viso jos siekė beveik 100 milijonų, o grinojo konsoliduoto pelno Lietuvos paštas pernai uždirbo beveik 6 milijonus eurų, kai užpernai ši suma sudarė tik 242 000. Kauno Laisvės alėjoje netrukus neliks dalies liepų. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Specialistams po žiemos įvertinus medžių būklę nuspręsta 9 džiūstančias likų apniktas ir drevytas liepas pakeisti naujais medeliais. Kitiems želdiniams bus atlikti sanitariniai lajos formavimo ir genėjimo darbai. Masiškai džiūstantis medžiai šioje Kauno vietoje opia problema tapo dar 2023-2024 metais. Tada netoli legendinės spurginės nupjautos 23 senos liepos. Jas pakeitė iš Vokietijos atvežti medeliai. Visgi ir šie po kurio laiko taip pat nudžiuvo. Savivaldybė teikė, esą medžiams pakenkė sudėtingos orų sąlygos. Ekspertai nustatė, kad tą galėjo lemti ir Laisvės alėjos rekonstrukcija, o dalį 100-mečių liepo esą buvo galima išsaugoti.
3: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas, vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnius šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.
2: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Savaitės naujiena.
1: See You in Hell, štai taip vadinasi naujai pasirodžiusi Papa Roach daina. Tiesa, šalia grupės čia randame dar vieną asmenį su Orai Čerukata, geriau žinoma kaip Hanu Mankind. O jis yra Indijoje gimęs dainų kūrėjas, dainininkas ir dargi reperis. Sąjunga sudaryta, įrašų studijoje padirbėta, o dabar metas įvertinti rezultatą čia See You in Hell.

FM. Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Likus kelioms valandoms iki Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo atvykimo į Kiniją, šalių delegacijos Pietų Korėjoje susitiko deryboms dėl prekybos. Trumpas išvakarėse pareiškė, esą prašys Kinijos vadovo Si Dzinpino atverti šalies rinką amerikiečių verslui. Derybose Kinijoje taip pat žadama kalbėtis apie Iraną, Taivaną. Dėl kariuomenės pratybų šiandien dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Pokyčiai numatyti nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu netoli Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis, bus imituojama sužeistųjų evakuacija. Tarptautinės kovas baigė Kauno Žalgirio ir Vilniaus ryto krepšininkai šiandien varžysis Lietuvos krepšinio lygoje. Kauniečiai išvykoje susitiks su Klaipėdos Neptūnu, o vilniečiai taip pat išvykoje žais prieš Kėdainių Nevėžį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvauja Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausiai dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepą Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, taip pat bus aptarta parama Ukrainai bei Aljanso rytinio flango saugumo stiprinimo klausimai. O per Rusijos atakas Ukrainos Kryvyj Riho mieste žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli sužeisti, tarp jų 9 mėnesių mergaitė. Meto Rusija surengė didelio masto drono ataką prieš pramoninę infrastruktūrą Odesos srityje, kilo gaisrų, ten aukų regis išvengta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko 3 dienų vizito į Kiniją. Pradėdamas kelionę, Trumpas sakė ketinantis su Kinijos vadovu Si Jinpingu surengti ilgą pokalbį apie karą su Iranu, tačiau jis pridūrė nemanantis, kad Pekinas turėtų padėti Vašingtonui išspręsti šį įstrigusį klausimą. Taip pat Trumpas sakė kalbėsas apie Kinijos rinkų atvėrimą Jungtinių valstijų verslui. Tai pirmas Amerikos prezidento vizitas į Kiniją per beveik 10 metus. Nepaisant augančių kainų, Lietuvos gyventojai masiškai graibsto vasaros keliones. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai pakilus aviacinio kuro kainoms, o dėl to pabrangus ir skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovė sako, kad prasidėjus vasaros kelionių sezonui paklausa nesumažėjo. Pasak Miltos Plepytės Rainienės, pabrangę degalai sudaro tik mažą visos atostogoms skiriamos sumos dalį. Esą viešbučiai atsižvelgdami į išaugusias skrydžių kainas, taiko nuolaidas, tad bendra kelionės kaina išauga nežymiai. Kiek anksčiau Tarptautinė oro transporto asociacija įspėjo, kad šis kelionių sezonas sulauks daug iššūkių. Bendrovės jau atšaukia mažiau pelningus skrydžius, mažina reisų skaičių, renkasi mažiau vietų turinčius lėktuvus, taip taupant kurą.
3: Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien bus eismo ribojimo. Anot kariškių eismas bus ribojamas nuo vidudienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės turėtų leistis kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas šiuo metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonuose. Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kieromas pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio į finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj. Po antrojo pusfinalio Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Vėjas, vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnius šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 eurų. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock!

0: Kartuku.
1: What if I was nothing? Viena garsiausių grupės All That Remains dainų. Mažai žinomas faktas, kad jos gimimas buvo labai skausmingas. Visų pirma, ar verta ją įrašinėti? Dėl to grupės viduje būta nesutarimų. O nusprendus įrašyti, All That Remains lyderis Philas Labonte teigė supratęs. Viena yra riumoti, visai kas kita – kokybiškai ištraukti tokią baladę.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O kronoste plaminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
4: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 11 sužeista, tarp jų vos 9 mėnesių kūdikis, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų svarbios infrastruktūros. Iš viso į Ukrainą praėjusią naktį paleisti 139 dronai, iš jų 111 pavyko numušti. Laisvų darbo vietų pasiūla Lietuvoje pasiekė piką. Balandį darbdaviai paskelbė 16 tūkstančių pasiūlymų, praneša užimtumo tarnyba. Šiuo metu intensyviausiai ieškoma sezoninių darbuotojų, ypač statybo, žemės ūkio ir miškininkystės, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuose. Pastarajame pasiūla manoma dar labiau išauks artimiausiais mėnesiais, kai įsibėgės lauko kavinių sezonas. Lietuvos atstovas Eurovizijoje Lion Sika su daina Solo Kiero Mas pasirodys antroje konkurso finalo dalyje. Tai paaiškėjo po pusfinalio ištraukus burtus. Finalas vyks šeštadienį, jame varžysis 25 šalių atstovai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, oras dar šyla iki 10-15 laipsnių. Rytoj kritulių jau bus mažiau, termometrų stulpeliai kils iki 19.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Šią savaitę, kaip niekada, Rock FM savaitės naujienų sąraše gausų bendrų darbų. Vieną tokį pavadintą, kad išgirsite jau netrukus. Tik pasakysiu, kad prie šios dainos įrašų prisidėjo tiek Black Veil Brides, tiek amerikiečių dainininkė Lili Czar. Kompanija įdomi, o ir pati daina jau čia. Kad...

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Mokslas šiandien.
1: Žuvis nemiega taip kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašią į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilna vertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtinga zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš 3 ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingo smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tikslę įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės ir bepiločio orlaivių antskrydžiams. Anot jo, tai būtų suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Pasak ekspertų, šie pareiškimai galėtų būti skirti mažinti įtampą dėl Kremliaus skleidžiamų melagingų kaltinimų. Neva Baltijos šalis leidžia Ukrainos dronams naudotis į oro erdvę antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Pastaruojame tokie rengiant intensyves atakas išties būtų atveju, kai keli pasiklydę dronai skrido Lietuvos, Latvijos, Estijos, taip pat Suomijos oro erdvės. Beje, Latvijos ambasadorius prie NATO Maris Riekstinis vakar pareiškė, kad už į šalį skridusius dronus pirmiausia atsakingos Latvijos ginkluotosios pajėgos ir gynybos ministerija, turinčios rūpintis oro erdvės apsaugą. Vilniaus oro uosto darbo praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to oro uostas atnaujino darbą. Ribojimai paveikė du skrydžius ir apie 130 keleivių. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagą, kitas atšauktas. Beje, praėjusią naktį Kaune, Šančiuose, nusileido kontrabandininkų balionas, gabenęs 6 dėžes arba apie 9000 pakelių nelegalių cigarečių, pranešė policija. Rekordiniai siuntų srautai pernai, palyginti su užpernai, Lietuvos pašto pelną padidino net 24 kartus, pajamas – dešimtadaliu. Registro centro duomenimis praėjusiais metais buvo pristatyta beveik 6,5 milijono siuntų, tai be maž penktadaliu daugiau nei užpernai. Vien jos Lietuvos paštui atnešė 79 milijonus eurų pajamų, iš viso jos siekė beveik 100 milijonų. O grinojo konsoliduoto pelno Lietuvos paštas pernai uždirbo beveik 6 milijonus eurų, kai užpernai šių sumą sudarė tik 242 tūkstančius. Siekiant atkreipti dėmesį į jaunų žmonių sveikatą, Vilniuje vėl vyks laimingo jaunimo diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje. Visgi pasak tyrimų, ne 93% jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Jaunimo linija kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja. Būtent todėl, siekiant atkreipti dėmesį jaunimo emocinę sveikatą, kitą šeštadienį, gegužės 23-ąją, Vilniuje prie Baltojo tilto jau antrą kartą vyks laimingo jaunimo diena – nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Programoje kūrybinės dirbtuvės, žygiai, žaidimai, pokalbiai, koncertas. Jame pasirodys Pijus opera, Monika Pundziūtė, Šauer, Saulės kliošas ir kiti.
0: Apie orus. Šiandien drėgna ir vėso. Daug kur protarpiais palis, oro temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 8-9 laipsnius.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso dainininkui Dwayne. Kalbu apie jo kūrinį Highway Robbery, kurį buvo galima rasti praėjusių metų albume. Tad kokiagi čia naujiena, paklausit? Ogi tokia, kad prie naujos šio kūrinio versijos prisijungė pats Lenis Kravicas. Pasiklausykime.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Lietuvoje šį mėnesį užregistruoti 6 tymų atvejai, 5 iš jų Kauno apskrityje, vienas Panevėžio, skelbia Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis 2 atvejai yra įvežtiniai, susirgę žmonės keliavo po Lenkiją ir Pietų Koreją. Visi užsikrėtusieji yra suaugę. Pernai per visus metus šalyje registruota 11 susirgimų. Epidemiologai pažymi, kad nuo tymų plitimo apsaugo tik skiepai. Dėl baltarusiškų kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį vėl sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Ribojimai galiojo apie valandą ir paveikė 2 skrydžius. Šiandien galimi vėlavimai. O Kaune Šančiuose naktį nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių. Policininkai aptiko 9000 pakelių rūkalų. Dėl hidraulinių bandymų daliai vilniečių laikinai bus išjungtas karštas vanduo. Pasitikrinti, kada darbai bus atliekami konkrečiame name, galima svetainėje miestogijos.lt. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj palynos jau tik vietomis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras šils nuo 14 iki 19 laipsnių.
1: Rock FM.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 12 valandų. Būsimo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje esančios nuosavybės savininkai informuoti apie žemės paėmimą visuomenės poreikiams. Atitinkamos procedūros pradėtos vykdyti nuo gegužės. Apie tai krašto apsaugos ministerija beveik 600 turto savininkų informavo registruotais laiškais. Dalis jų gyvena užsienyje, dalį pranešimų gaus turto paveldėtojai. Pažymima, kad su dauguma gyventojų pavyko rasti kompromisus. Ir dabar svarbu užtikrinti, kad poligono steigimas vyktų sklandžiai, skaidriai ir laikantis suplanuotų terminų. Už paimtą poligono reikmėms turtą savininkai gaus pinigines kompensacijas. Per Rusijos atakas Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo iš viso 8 žmonės, 11 buvo sužeisti. Atakuoti bent keli miestai ir gyvenvietės apgadinta gyvenamųjų namų pramonės objektų dujotekių, be kitų du žuvusieji ir 4 sužaloti žmonės Kryvyj Riho mieste. Rusija taip pat surengė kelias bangas dronų atakų prieš pramoninę infrastruktūrą Odesos srityje, ten kilo gaisrų, bet aukų regis išvengta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko 3 dienų vizito į Kiniją. Pradėdamas kelionę, Trumpas sakė, ketinantis su Kinijos vadovu Si Jinpingu surengti ilgą pokalbį apie karą su Iranu. Taip pat Trumpas sakė, kalbėsias apie Kinijos rinkų atvėrimą Jungtinių valstijų verslui. Tai pirmas Jungtinių valstijų prezidento vizitas į Kiniją per beveik 10 metų. Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien įvesta eismo ribojimų. Anot kariškių, eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lietuvos atstovas Lion Sichas su daina Solo Kieromas pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio į finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio Eurovizijos finalas šeštadienį. Artėjant šaltibarščių festivaliui, apklausti žmonės sako, kad gamindami šį patiekalą vis dažniau eksperimentuoja. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Prekybininko apklausos duomenimis daugiau nei penktadalis šalies gyventojų gamindami šaltibarščius bando ieškoti naujų variantų. Į lėkštes tokiu atveju dažniausiai keliauja ridikėliai. Jie, pasak apklaustųjų, šaltibarščiams suteikia traškumo, gaivumo ir subtilaus aštrumo. Toliau apklausoje rikiuojasi feta, česnakai ir baltieji ridikai. Dalis žmonių šaltibarčius skanina ne tik tradiciniai žalumynai, skrapais ir svogūnų laiškais, bet ir rūkštynėmis ar gelsvėmis. Į šaltibarčius keliauja ir garstyčios, rauginti ar marinuoti agurkai, krienai, net pomidorai ar mėsa. Visgi ne 77% apklaustųjų konservatyvus, turi vieną receptą ir jo nekeičia. Šaltibarščių festivalis Vilniuje vyks paskutinį gegužės savaitgalį.
0: Apie orus. Šiandien drėgna ir vėsu, daug kur protarpiais palis, oro temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj bus kiek šilčiau, trumpas lietus tikėtinas vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, bet vietomis dirvos paviršiuje galimo šalnas. Diena bus 14-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Rock FM.
7: Sveiki, Rock FM klausytojai. Metas vėl sustoti ir dalį savo laiko skirti naujai mus pasiekusiai muzikai. Abu rinkiniai, kuriuos parinkau šiai dienai, pasirodė vieną ir tą pačią dieną gegužės 8-ąją. Abu jie skirtingi, bet tikrai įdomus. Laidos pabaigoje sutiksime kompaniją Basement ir josios diską Wyatt, o įsivažiuosime ir tęsime su albumu Born to Kill. Priklauso jis grupės Social Distortion, kuris savo muzikinį kelią pradėjo dar 1978-aisiais. Ir dėl savo ilgamžiškumo ir dėl kūrybos ji pelnytai vadinama legenda. Maža to, tai yra vienas įtakingiausių pankroko kolektyvų pasaulyje, skaičiuojantis milžiniškus pardavimus. Šiandien mano minimas diskas Born to Kill yra pirmas toks darbas iš studijos net po 15 metų pertraukos. Tad pristatomas skirtingai, bet kažkuria prasme panašiai. Social Distortion sugrįžimu, atgimimu ir taip toliau. Daugiau apie jį jau netrukus, o kol kas užleiskime vietą kompanijos muzikai. Čia Social Distortion ir No Way Out.

Rock FM-etryje ir toliau liekame prie naujo amerikiečių kompanijos Social Distortion disko Born to Kill. Jau minėjau, kad šis diskas naujieną pasirodė net po 15 metų tylos. Ir tokia atveju Social Distortion turėjo visišką teisę žaisti saugiai. Pamaloninti savo klausytojus, išleisdami nostalgišką, nerizikingą darbą. Galiu pradžiuginti ar nuraminti, nelygų iš kurio kam pažiūrėsite, jis toks nėra. Kritikai ypatingai liaupsina pagrindinį kolektyvo žmogų, gitaristą ir vokalistą Maiką Nesą. Jam 64, bet skamba jis fantastiškai. Gal net geriau nei kada nors anksčiau. Beje, norintiems sutikti Social Distortion, jo senesnes ir žinoma naujas disko dainas artėja puikia proga. Šią vasarą, tiksliau visą birželį ir pusę liepos, kompanija koncertuos mūsų žemyne. Būtinai pasidomėkite gal dar neišgraibstytais bilietais. O čia, Rock FM-etryje, dar viena daina iš Born to Kill albumo. Vadinasi ji Tonight.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje domimės ir žvelgime į naujai pasirodžiusius roko muzikos albumus. Atsisveikiname su legendos vardo verta Social Distortion ir pasitinkame mažiau patirties turinčią, bet labai įdomią britų kompaniją Basement. Gegužės 8-ąją ji pristatė 5-ą studijinį albumą Wyatt, kuriame rasime 12 dainų. Gal ir banaliai nuskambės, bet jos jau dabar vadinamos vienomis geriausių kada sukurtų. Ausilėsni, labiau natas jaučiantys ekspertai šiame diske lyginant su ankstesniais darbais, žvelgia daugiau muzikinio švelnumo. Tą beje pripažįsta ir patys Basement nariai. Žvelgiant bendrai į šios muzikinius metus, gal tai ir nėra aukso grinuolis ar iš klumpių verčiantis rinkinys, bet praleisti jo taip pat nevalia. Ypač jei turite silpnybę ar trauką britiškam rokui. Laida jau visai prie pabaigos ir uždarys ją ta pati Basement su kūriniu Satisfy. Ačiū, kad buvote ir iki kitos savaitės.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę The Rolling Stones numetė tikrą muzikinę bombą. Žinia apie tai, kad vasarą išleis dar vieną naują albumą iš studijos. Vadinsis jis Foreign Tongues ir pasirodys tiksliai Liepos 10 dieną. Kantriai laukiame to momento ir Rock FM eteryje siūlome įvertinti naujausią legendos singlą pavadintą In The Stars.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Degalų kainos šalyje šiandien sumažėjo, skelbia energetikos agentūra. Jos duomenimis vidutinė dizelino kaina degalinėse siekė 1,97 € centus ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar. Benzino vidutinė kaina taip pat sumažėjo 3 centais iki 1,83 €. Dieninę ataką dronais prieš Ukrainą šiandien surengė okupantai rusai. Prieš vidurdienį pranešta apie maždaug 200 šahedų Ukrainos oro erdvėje. Jie judėjo į šiaurės, vakarų Ukrainos ir Kijevo link. Vėliau sostinėje pasigirdo sprogimai dėl oro gynybos darbo. Po vidurdienio užfiksuotos dar 8 bepiločių grupės. Siūlymui atsisakyti minimalios skolų ribos reikalingos gyventojų norint kreiptis į teismą dėl bankroto Seimo biudžeto ir finansų komitetas pritarė pasvarstymo. Šiuo metu minimali skolos riba siekia apie 26 tūkstančius eurų. Finansų ministerija siūlo nustatyti nemokumą pagal žmogaus faktinę finansinę padėtį. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Like slow spinning redemption.
1: Реклама.
2: Пласибо грįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Tikslas šiandien.
1: Žuvis nemiega taip kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašiai į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilna vertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtinga zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš 3 ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingo smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tiksliai įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Sveiki. Rusija prieš piet pradėjo didelę ataką dronais prieš Ukrainą. Jų pirminiais duomenimis paleista apie 200 taikomas į kritinės infrastruktūros objektus. Veikia oro gynyba, sirenos daugelyje vietovių, informacija apie padarytą žalą tikslinama. Kontrabandinių balionų srautas iš Baltarusijos lyginant su praėjusiais metais sumažėjęs, taip sako pasieniečių vadovybė, pasak kurios teigiamai veikia vykdomi prevenciniai reidai, atsakomybės sugriežtinimas ir kai kurie kiti priimti sprendimai. Taip teigiama praėjusią naktį Kaune nusileidus kontrabandiniam balionui su maždaug 9000 pakelių cigarečių. Dar naktį dėl balionų grėsmės valandai ribotas Vilniaus oro uosto darbas, 8 kart šiemet. Vakar vakarą Šalčininkų rajone aptiktas balionu atskraidintas 12000 pakelių dydžio nelegalus krovinys. O dalyvauti tarptautinėse varžybose su savo šalies vėliava Baltarusijos sportininkai vėl galės, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
3: Ribojimus Tarptautinė bokso federacija atšaukė baltarusiams, bet Rusijos sportininkams ribojimai lieka galioti. Okupantams rusams pradėjus invaziją Ukrainoje valstybių agresorių atstovams dalyvauti tarptautinėse varžybose su savo šalių vėliavomis buvo uždrausta. Kai kurie jų galėjo varžytis tik kaip neutralų sportininkai. Bokso federacija ribojimus baltarusiams atšaukė atsižvelgdama į Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendaciją. Ribojimus ne tik Baltarusijos, bet ir Rusijos sportininkams kiek anksčiau jau atšaukė Tarptautinės dziudo plaukimo federacijos. Tarptautinis paralimpinis komitetas Baltarusius į varžybas įsileido 5 kovininkai, rusų ir baltarusių jaunimui leista dalyvauti 3-3 krepšinio varžybose.
2: Lietuvos geležinkeliai rytoj pradės ir apie mėnesį vykdys 12 km ruožo kapitalinio remonto darbus ties Gudžiūnų stotimi. Ten prieš porą savaičių įvyko krovininio traukinio avarija. Incidente dalyvavęs traukinys sugedęs važiavo, gadino bėgius, o kelionė baigėsi skalda gabenusių vagonų nuriedėjimo. Tuo tarpu automatinė perspėjimo sistema tame ruože išvis neveikė, todėl mašinistas savo kaltės teigė neižvelgiantis. Kiek kainuos kapitalinis remontas, kol kas nežinoma. Per parą degalai kiek atpigo, ryte už dizeliną vidutiniškai prašyta 1,97 €, ko ne 1,5 % mažiau nei vakar. Benzino litro vidutinė kaina siekė 1,83 € ir buvo beveik 2 % mažesnė. Tuo tarpu dujų kaina siekė 90 € už litrą, jos per parą pigo 0,6 %, nurodo energetikos agentūra. Dabar Vilniuje ir Klaipėdoje 8, Šiauliuose 9, Kaune ir Panevėžyje 10, o Alytuje 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomo šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus, daugiausia vakariniuose rajonuose, vietomis perkūnyje, jos metu galimi vėjo gūsiai, diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Rock FM.

0: Taip jau nutinka, kad išgirdę tam tikrą dainą imame galvoti, kur aš ją girdėjau. Kartais atsakymas paprastas – tai daina iš dažnai matytos ar girdėtos reklamos. Kai po 14 sekundžių girdėsite 2015 metų amerikiečių grupės X Ambassadors dainą Renegades, tikėtina, pagalvosite taip pat. Tiesa, kokioje reklamoje šis kūrinys skambėjo neatskleisiu, bet klausydami dainos apie tai tikrai turėsite laiko pagalvoti. Akivaizdu, kad reklama padėjo ir pačiai grupei. Renegades tapo visų laikų didžiausių grupės X Ambassadors hitu, pabuvojo daugiau nei 30 šalių topose, iš kurių bent 7 buvo pirmoje vietoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €, o LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Išvada dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino. Už ją balsavo 4 komiteto nariai priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Išvada komitete patvirtinus, projektas grįš į plenarinių Seimo posėdžių salę tolesniam svarstymui. Lengvinti susisiekimą traukiniais siekia Europos Sąjunga. Briuselis planuoja įpareigoti geležinkelio bendrovę savo interneto svetainėse pardavinėti konkurentų bilietus ir dalytis duomenimis su bilietų užsakymo platformomis. Vis dėlto principui viena kelionė vienas bilietas aršiai priešinasi geležinkelių linijų operatoriai. FIBA čempionų lygos nugalėtojo tapusi Vilniaus ryto krepšinio komandai sostinės savivaldybės taryba skyrė 500 000 eurų premiją. Be to, Vilniaus moterų krepšinio klubui Kibirkštis, triumfavusiam Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygos ir Karalienės taurės turnyre skirta 100 000 eurų premija. Tie kol kas išsamios žinios 15. Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnius šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės Home to Us, daina naujiena, kurioje išgirsite dvi muzikos legendas – Paulą McCartney ir Ringo Starą. Taip jums nepasigirdo, tai yra pirmas toks šių asmenų bendras darbas, kuris tikrai bus patalpintas į naują Sero Paul albumą iš studijos. Įvertinkite jį. The

0: reklama.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Rock FM.
1: 15 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Būsimo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje esančios nuosavybės savininkai informuoti apie žemės paėmimą visuomenės poreikiams. Atitinkamos procedūros pradėtos vykdyti nuo gegužės. Apie tai krašto apsaugos ministerija beveik 600 turto savininkų informavo registruotais laiškais. Dalis jų gyvena užsienyje, dalį pranešimų gaus turto paveldėtojai. Pažymima, kad su dauguma gyventojų pavyko rasti kompromisus ir dabar svarbu užtikrinti, kad poligono steigimas vyktų sklandžiai, skaidriai ir laikantis suplanuotų terminų. Už paimtą poligono reikmėms turto savininkai gaus pinigines kompensacijas. Lietuvos geležinkeliai rytoj pradės ir apie mėnesį vykdys 12 km ruožo kapitalinio remonto darbus ties Gudžiūnų stotimi. Ten prieš porą savaičių įvyko krovininio traukinio avarija. Incidente dalyvavęs traukinys sugedęs važiavo, gadino bėgius, o kelionė baigėsi skaldą gabenusių vagonų nuriedėjimo. Tuo tarpu automatinė perspėjimo sistema tame ruože išvis neveikė, todėl mašinistas savo kalties teigė neižvelgiantis. Kiek kainuos kapitalinis remontas, kol kas nežinoma. Per parą degalai kiek atpigo, ryte už dizeliną vidutiniškai prašyta euro 97 centų, ko ne pusantro procento mažiau nei vakar. Benzino litro vidutinė kaina siekė euro 83 centus ir buvo beveik 2% mažesnė. Tuo tarpu dujų kaina siekė 90 centų už litrą. Dujos per parą pigo 0,6% nurodo energetikos agentūra. Lietuvos atstovas Lion Cyka pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio į finalą pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio. Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Kina pakeitęs žiedų valdovo režisierius Peteris Jacksonas pagerbtas Kanų kino festivalyje. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Fantastinių veiksmo filmų trilogijos režisieriui Kanuose įteikta auksinė palmė šakelė už viso gyvenimo nuopelnus. Festivalio direktoriaus teigimu Jacksonas visam laikui pakeitė Holivudo kiną ir jo reginio sampratą, bet jis yra ne tik puikus technikas, jis visų pirma yra nuostabus pasakotojas. Savo ruoštų pats Jacksonas, kaip jam būdinga, buvo savikritiškas ir juokavo, kad bandydamas suprasti, kodėl laimėjo, galiausiai suvokė, kad tai šio festivalio būdas atsiprašyti, jog prieš beveik 40 metų neskyrė auksinės palmės šakelis jo pirmajam Kanuose pristatytam filmui Blogas skonis.
1: Dabar Klaipėdoje 8, Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Alytuje 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomos šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus daugiausia vakariniuose rajonuose, vietomis perkūnija, jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
0: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas – prekybos centras CUP.

0: Savaitės naujiena.
1: See You in Hell, štai taip vadinasi naujai pasirodžiusi Papa Roach daina. Tiesa, šalia grupės čia randame dar vieną asmenį su Orai Čerukata, geriau žinoma kaip Hanuman Kind. O jis yra Indijoje gimęs dainų kūrėjas, dainininkas ir dargi reperis. Sąjunga sudaryta, įrašų studijoje padirbėta, o dabar metas įvertinti rezultatą čia See You in Hell.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Susitikti su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu į Pekiną atvyko Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo susitikimu siekiama sušvelninti didelį įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Vizito išvakarėse Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Aptarti susitikime su Xi Jinpingu Rusijos invazijos į Ukrainą užbaigimą Donaldą Trumpą ragina Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Kremlius pakartojo griežtus reikalavimus dėl karo Ukrainoje pabaigos. Putino atstovas šiandien pareiškė, kad paliaubos ar derybos dėl taikos būtų įmanomos tik tuo atveju, jei Ukrainos pajėgos pasitrauktų iš Donbaso regiono. Mokesčių nuolaida degalams Lenkija ketina pratesti iki gegužės pabaigos. Kovo pabaigoje dėl karo artimuosiuose rytuose išaugus naftos kainoms Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kuris galioja iki šio penktadienio. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnius šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.
0: Rock

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.

0: Lietuvoje 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Šemilis Lingė sveiki. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią popietę atvyko į Pekiną. Kinijoje kelias dienas vyks jo valstybinis vizitas, be kita ko numatytas susitikimas su komunistų lyderiu Si Jinpingu. Tikimasi pokalbių apie padėtį artimuosiuose rytuose, Taivane, taip pat Ukrainoje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien paragino Trumpą su Kinijos vadovu aptarti karo užbaigimą. Tuo tarpu prieš pietų Rusija pradėjo didelę ataką prieš Ukrainą, paleista preliminariais duomenimis apie porą šimtų dronų. Ukrainos tarnybos perspėja apie galimus raketų smūgius, taikomasi į objektus daugiausia vakarų Ukrainoje. Pranešama apie sprogimų garsus, kilusius gaisrus įvairiuose regionuose, veikiančią oro gynybą ir sirenas. Rivnėje drono smūgis gyvenamajam namui šią popietę pražudė du žmonės. Informacija apie ataką tikslinama. NATO dėmesys oro gynybai rytų flange turi būti ženkliai sustiprinta, sako prezidentas Gitanas Nausėda viešintis Rumunijoje, kur vyksta vadinamojo Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikimas. Pasak Nausėdo, saugumo padėtis Europoje negerėja, Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos alijanso teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Tarptautinė energetikos agentūra perspėja, kad pasaulio šalys rekordiškai sparčiai naudoja naftos atsargas ir strateginius rezervus. Jos tai daro dėl, kaip teigiama, precedento neturinčių naftos tiekimo sutrikimų, atsiradusių dėl karo artimuosiuose rytuose. Konstatuojama, kad mažėjančios atsargos ir besitęsiantys tiekimo sutrikimai gali lemti būsimus kainų šuolius. Šiaurės vakarų Lietuvoje bus tiesiama nauja 260 km ilgio elektros perdavimo linija. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid praneša patvirtinusi tokį planą. Ši elektros linija, jungianti Pajūrį ir Panevėžį, bus papildoma, susijęjanti Lietuvos elektros sistemos vakarinę ir rytinę dalis. Bet to, kaip aiškinama, jis svarbi šalyje vystant atsinaujinančią energetiką. Pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose leidykla žada pakoreguoti. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Nurodymą pakoreguoti užduotį leidyklai Briedis davė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasipiktinimas kilo pastebėjus užduotį, kurioje trijų skirtingų moterų portretams buvo prašoma priskirti apibūdinimus, tarp kurių buvo ir tokių. Garsiame kurorte ji dirba padavėja ir prostitute. Ją tėvai ištekino, kai jai buvo 13 metų. Moteris užima labai žemą padėtį visuomenėje. Ir panašių. Vienas pratybų bendraautorių, Geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna teigia, kad tokia užduotis neformuoja stereotipų, o kaip tik esą padeda mokiniams ugdyti empatiją. Kai kurių švietimo ekspertų nuomonė tokių užduočių neturėtų egzistuoti.
0: Dabar Klaipėdoje 8, Vilniuje ir Šiauliuose 9, Panevėžyje 10, Kaune 11, o Alytuje 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių numatomos šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis per kūnyje jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.

0: pasakė, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filman.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 eurų. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 99 centai. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Jungtuku.
1: Amerikiečių dainininkės Liz Phair hitui Supernova kitais metais sukaks lygiai 30. Šį kūrinį pastebėjo ne tik paprasti muzikos gerbėjai, bet ir asmenys kūrybą analizuojantis kur kas giliau. Greičiausiai dėl palankių kritikų vertinimų Liz Phair Supernova buvo nominuota Grammy apdovanojimuose geriausio moteriško roko vokalo kategorijoje.
0: Daina su šauktuku.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rock mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Ataka dronais prieš Ukrainą Putino pajėgos šiandien surengė ir dieną. Smogta vakariniams, pietiniams ir centriniam šalies rytims įskaitant sostinę. Rivnės mieste žuvo mažiausiai 3 žmonės, 4 buvo sužeisti, Odesos, Melnickio ir Čerkasų regionuose sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Nutraukti pasienio gyventojų kelionių tvarkos susitarimą su Baltarusija siūlo vyriausybė. Kaip teigia užsienio reikalų ministerija, nors susitarimas sudarytas prieš 16 metų, jis taip ir neįsigalėjo, nes Baltarusija taip ir nebaigė susitarimo patvirtinimo procedūrų. Daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių buvo izoliuota Britų kruizinėme laive prisišvartavusiame Prancūzijos Bordo uoste. Tokių priemonių imtasi po to, kai laive mirė 90-metis senjoras. Vis dėlto bet kokio šio laivo sąsajo su Hanta virusu, taip pat su labai užkrečiamu noro virusu atmetamos, atliekami antriniai tyrimai. Tie kol kas išsame žinios 17. Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Šią savaitę, kaip niekada, Rock FM savaitės naujienų sąraše gausų bendrų darbų. Vieną tokį pavadintą, kad išgirsite jau netrukus. Tik pasakysiu, kad prie šios dainos įrašų prisidėjo tiek Black Veil Brides, tiek amerikiečių dainininkė Lili Czar. Kompanija įdomi, o ir pati daina jau čia. Cut.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-draudą LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Lietuvoje 17 valandų, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šiandien prieš pietrusų surengta ataka prieš vakarų Ukrainą didžiausia nuo 2022, kai rusai pradėjo invaziją. Pranešama apie mažiausiai 3 žuvusius žmonės, 12 sužeistųjų. Yra pataikymų koviniais dronais į gyvenamosius namus, energetikos objektus įvairią infrastruktūrą. Ataka tebesitęsia, informacija tikslinama. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią popietę atvyko į Pekiną. Kinijoje jis vieši pirmąsyk per 9 metus. Suplanuotas Trumpo ir Kinijos komunistų lyderio Si Jinpingo susitikimas. Trumpa Kinijoje lydi verslo delegacija, tarp jos narių Elonas Muskas. Planuojama, kad Baltųjų rūmų šeimininkas Kinijoje aptars padėtį artimuosiuose rytuose Taivane, Ukrainoje, su kinų vadovybė kalbėsis apie dvišalę prekybą, ekonomiką ir kitais klausimais. Kontrabandinių balionų srautas iš Baltarusijos lyginant su praėjusiais metais sumažėjęs, tai konstatuoja pasieniečių vadovybė, pasak kurios teigiamai veikia vykdomi prevenciniai reidai, atsakomybės sugriežtinimas ir kai kurie kiti anksčiau priimti sprendimai. Taip teigiama, praėjusią naktį Kaune nusileidus kontrabandiniam balionui su maždaug 9000 pakelių cigarečių. Dar naktį dėl balionų grėsmės valandai ribotas Vilniaus oro uosto darbas. 8 kart šiemet. Vakarą Šalčininkų rajone aptiktas balionu atskraidintas 12 000 pakelių dydžio nelegalus krovinys. Eidamas 77-uosius mirė kovo 11-osios akto signataras advokatas Zenonas Juknevičius, europarlamentarės Rasos Juknevičienės vyras. Užuojautą šeimai pareiškė valstybės vadovai. Kaune surengtos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos, jų metu imituota masinė nelaimė. Pagal scenarijų, į ligoninę Šilainiuose karių sraigtasparnės gabeno didelę grupę sužeistųjų, vėliau realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo ir kiti procesai susiję su skubios pagalbos teikimu, operacinių, reanimacijos skyriaus darbu ir panašiai. Kauno ligoninės vadovybės teigiamu tokios pratybos leidžia įvertinti realų pasirengimo lygį ir gebėjimą reaguoti. Ir kitos naujienos. Šventosios kaukolę pavogusio vagijas ieško Čekijos policija. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
5: Pavogtos kaukolės vertė šiuo metu nustatinėjama, bet jos istorinė vertė be abejo yra neįkainojama, teigia policija. Jos duomenimis Čekijos šventosios Zdislavos iš Lemberko kaukolė nežinomas nusikaltėlis pavogė vakar vakarop iš stiklinio relikvijoriaus vienoje šiaurės Čekijos bažnyčioje. Moteris gyvenusi 13 amžiaus pirmoje pusėje buvo kilusi iš kilmingos šeimos ir garsėjo savo gailestingais bei labdaringais darbais. Prieš 30 pečius popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė šventąją. Policija prašo visuomenės pagalbos, jį paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas įtariamasis, bet įrašo kokybė labai prasta.
4: Dabar Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Vilniuje 10, Kaune 12, o Alytuje 14 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 šilumos, numatomos šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis per kūnyje jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
3: Rock FM.

2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: šiandien.
1: Žuvis nemiega taip kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašią į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilna vertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtinga zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš 3 ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingo smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tikslę įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso dainininkui Dwayne. Kalbu apie jo kūrinį Highway Robbery, kurį buvo galima rasti praėjusių metų albume. Tad kokiagi čia naujiena, paklausit? Ogi tokia, kad prie naujos šio kūrinio versijos prisijungė pats Lenis Kravicas. Pasiklausykime.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimą dėl Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo gynybos, ekspertizės ir pramonės rytise šiandien Budapešte pasirašė prezidentai Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis. Pasak Nausėdo, sutarties tikslas nustatyti ilgalaikio bendradarbiavimo gynybos pramonės rytyje sistemą skirtą nacionaliniam saugumui bei gynybos pajėgumų stiprinti. Skaudi netektis. Eidamas 77-osius metus mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras teisininkas Zenonas Juknevičius. Atkūrus nepriklausomybę jis dvejus metus vadovavo Teisingumo ministerijai. Jis buvo politikės signatarės Rasos Juknevičienės sutuoktinės. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas bus perduotas Lietuvai. Prancūzijos kasacinis teismas jo skundą dėl sprendimo išduoti į Lietuvai atmetė. Lyderiai Lietuvos krepšinio lygos rungtynes šį vakarą žais svečiuose. Po valandos Kauno Žalgiris Klaipėdoje pradės susitikimą su Neptūnu, o kiek vėliau Vilniaus rytas Kėdainiuose susitiks su vietos Nevėžiu. Tiek kol kas ir išsamios žinios 18. Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 18 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė, sveiki. Prancūzijos teismai leido perduoti Vladimirą Antonovą Lietuvai, jis buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas. Vykdant Lietuvos prokurorų išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį buvo sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Anksčiau skelbta, kad Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas Baranauskas pasisavino turto už daugiau nei pusę milijardo eurų, Snorui ir jo kreditoriams padarė žalos už 466 milijonus, dar beveik 15 milijonų eurų išvaistė. Ukraino žvalgyba sako, kad prieš piet prasidėjusi rusų ataka tęsiasi iki rytojaus, naktį gali būti paleista raketų. Vietos žiniasklaida rašo, kad ataka dronais, labiausiai nutaikyta prieš vakarų Ukrainą, yra didžiausia nuo rusų invazijos pradžios 2022-aisiais. Kol kas pranešama apie mažiausiai 3 žuvusių žmonės, 12 sužeistųjų. Yra pataikymų į gyvenamosius namus, energetikos objektus įvairią infrastruktūrą. NATO dėmesys oro gynybai rytų flange turi būti ženkliai sustiprinta, sako prezidentas Gitanas Nausėda viešintis Rumunijoje, kur vyksta vadinamojo Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikimas. Pasak Nausėdo, saugumo padėtis Europoje negerėja, Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos alijanso teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią popietę atvyko į Pekiną. Kinijoje jis viešė pirmąsyk per 9 metus, suplanuotas Trumpo ir Kinijos komunistų lyderio Si Jinpingo susitikimas. Trumpa Kinijoje lydi verslo delegacija, tarp jos narių Elonas Muskas. Planuojama, kad Baltųjų rūmų šeimininkas Kinijoje aptars padėtį artimuosiuose rytuose, Taivane, Ukrainoje, su kinų vadovybe kalbėsis apie dvišalę prekybą, ekonomiką ir kitais klausimais. Siūloma griežtinti atsakomybę už važinėjimą transporto priemonėmis saugomose teritorijose, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
4: Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis siūloma numatyti, kad už tai grėstų ne tik didesnės baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Beje, siūloma numatyti atsakomybę už važiavimą saugomose teritorijose ne tik motorinėmis, bet ir nemotorinėmis transporto priemonėmis. Seimo aplinkos komitetas siūlymams šiandien pritarė. Pataisų iniciatoriai teigia matantis problemą, kai keturračiais, motociklais ar kitomis transporto priemonėmis važinėjama po saugomas teritorijas, niokojama miško paklotė, žolinė danga, jautrios buveinės. Padėtis anot jų nesikeičia daugybę metų, dabartinės baudos dažnai yra neproporcingos padaromai žalai, todėl atsakomybę būtina griežtinti.
3: Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomos šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus, daugiausia vakariniuose rajonuose, vietomis perkūnyje, jos metu galimi vėjo gūsiai, diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
0: Rock.

0: laiku.
1: Alternatyvus roko grupė Diesel Park West susibūrė dar 80-aisiais Lesteryje, Anglijoje. Tiesa, pirmus 7 gyvavimo metus kartu groti nusprendė vyrukai nuolat keitė pavadinimą, narius ir nuomonę apie tai, kokią muziką iš tikro verta groti. Bet 87-aisiais pasirodė pirmasis oficialus kompanijos jau pasivadinusios Diesel Park West kūrinys When the Hoodoo Comes. Daina vėlai vakare mėgo groti radio stotys, o žinia apie naują grupę sparčiai sklido iš lūpų į lūpas. Vėliau Diesel Park West išleido 14 albumų, daugybę singlų vaizdo klipų sugrojo šimtus koncertų ir tai turbūt dar ne pabaiga. O juk pradžia buvo su ta pirmaja daina When the Hoodoo Comes.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Ibianskas. NATO dėmesys oro gynybai rytų flange turi būti ženkliai sustiprintas. Tai prezidentas Gitanas Nausėda sakė šiandien Rumunijoje dalyvaudamas vadinamojo Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Šalies vadovas pabrėžė, kad būtina skubiai daugiau investuoti į oro gynybos pajėgumus. Išvada dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino. Už ją balsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Išvada komitete patvirtinus, projektas grįžė į plenarinių Seimo posėdžių salę tolesniam svarstymui. FIBA čempionų lygos nugalėtoja tapusi Vilniaus ryto krepšinio komandai sostinės savivaldybės taryba skyrė 500 000 eurų premiją. Be to Vilniaus moterų krepšinio klubui Kibirkštis, triumfavusiam Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygose ir Karalienės taurės turnyre skirta 100 000 eurų premiją. Tie kol kas išsamio žinios 19. Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos. Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusios savaitės penktadienį, o tai buvo gegužės 8-oji, naują albumą vardu Wyatt išleido kompanija Basement. Svarbu paminėti, kad paskutinis toks kartas buvo nutikęs dar prieš 8 metus, tad džiaugtis reikėtų labiau nei labai. Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Basement singlas Time Waster.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje 19 valandų, eteryje Radijas LT žinios, Šemilis Lingė, labas vakaras. Didelę rusų ataką šimtais kovinių dronų šiandien patyrė Ukraina, taikytas į vakarinę šalies dalį. Oficialusis Kijevas sako, kad daugiau detalių bus pateikta vėliau. Tuomet žvalgyba perspėja, kad čia ataka dronų paleidimais gali neapsiriboti, naktį neatmetama, gali būti paleista raketų, todėl vietos žmonių prašoma paisyti skambančių sirenų ir eiti į slėptuves, kai tai reikalinga. Kol kas žinoma apie mažiausiai 3 žuvusius žmonės, 14 sužeistųjų. Yra pranešimų apie pataikymus į gyvenamosius namus, energetikos objektus įvairią infrastruktūrą. Stebėjimo projekto Deep State analitikai teigia manantys, kad ši masinė ataka prieš Ukrainą 3 dienų trukmės tariamų paliaubų kaina. Per jas aiškinama buvo sukaupta be piločių. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad nėra sutapimas, jog ataka suorganizuota Donaldo Trumpo atvykimo į Kiniją dieną. O Jungtinių valstijų lyderis Kinijoje viešės kelias dienas. Jį lydė amerikiečių verslo delegacija, tarp kurios narių yra ir Elonas Muskas. Suplanuotas Donaldo Trumpo susitikimas su Kinijos komunistų lyderiu Xi Jinpingu, pokalbiai saugumo, ekonomikos ir kitais klausimais. Tuo tarpu Lietuva šią popietę išreiškė protestą Rusijai dėl atsinaujinusių Ukrainos apšaudimų, kartu priminta pareiga laikytis tarptautinės teisės normų. Užsienio reikalų ministerija sako, kad Rusijos ambasados atstovų įteiktoje notoje teigiama, kad Rusija nepasinaudojo galimybę laikytis paliaubų, nors buvo proga pereiti nuo karinių veiksmų prie diplomatinių derybų. Kaune surengtos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos, jų metu imituota masinė nelaimė. Pagal scenarijų į ligoninę Šilainiuose karių sraigtasparnis gabeno didelę grupę sužeistųjų. Vėliau realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo ir kiti procesai susiję su skubios pagalbos teikimu, operacinių, reanimacijos skyriaus darbu ir panašiai. Kauno ligoninės vadovybės teigimu tokios pratybos leidžia įvertinti realų pasirinkimo lygį ir gebėjimą reaguoti. Ir kitos naujienos. Tiesiogiai transliuoti lemūrų gyvenimą pradėjo Rygos zoologijos sodas. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
4: Žiedavodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos soduose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Žiedavodegių lemūrų aptvare įrengta kamera, tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Žiūrovai kviečiami prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Stebėti tiesioginę transliaciją galima Rygos zoologijos sodo svetainėje internete.
3: Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomo šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis perkūnija, jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.

0: savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę The Rolling Stones numetė tikrą muzikinę bombą. Žinia apie tai, kad vasarą išleis dar vieną naują albumą iš studijos. Vadinsis jis Foreign Tongues ir pasirodys tiksliai Liepos 10 dieną. Kantriai laukiame to momento ir Rock FM eteryje siūlome įvertinti naujausią legendos singlą pavadintą In The Stars.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Rodos, netaip seniai 2021-aisiais pasaulį išvydo Golden Parasite albumas Empatijos. Nesunku suprasti, kad jis buvo kuriamas pandemijos metu, kai daug kas buvo uždaryta, laisvės suvaržytos ir taip toliau. Taiklus albumo pavadinimas taiklios buvo ir kruopščiai į rinkinį atrinktos 10 grupės dainų. Beje, visos jos parašytos lietuvių kalba, ko iki tol Golden Parasite karjeroje nebuvo. Grupės lyderis Giedrius Širka Empatijas pristatė kaip labai brangų klausytojams dovanojimą paveikslą, kaip vientisą istoriją. O viena labai graži tos istorijos dalis patenka ir lietuviškų geriausių sąrašą. Čia nuostabus Golden Parasite duetas ir jo rūkštus lietus.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimą dėl Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo gynybos ekspertizės ir pramonės rytise šiandien pasirašė prezidentai Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis. Pasak Nausėdo, sutarties tikslas nustatyti ilgalaikio bendradarbiavimo gynybos pramonės rytyje sistemą, skirtą nacionaliniam saugumui bei gynybos pajėgumams stiprinti. Susitikti su Kinijos lyderiu Si Jinpingu į Pekiną atvyko Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo susitikimu siekiama sušvelninti didelę įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Vizito išvakarėse Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina Trumpą aptarti Pekine Rusijos invazijos į Ukrainą užbaigimą. Ataka dronais prieš Ukrainą Putino pajėgos šiandien surengė ir dieną smogta vakariniams, pietiniams ir centriniams šalies rytims įskaitant sostinę. Rivnės mieste žuvo mažiausiai 3 žmonės, 4 buvo sužeisti. Odesos, Kmelnickio ir Čerkasų regionuose sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Skaudi netektis. Eidamas 77-uosius metus mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras teisininkas Zenonas Juknevičius. Atkūrus nepriklausomybę, jis 2 metus vadovavo Teisingumo ministerijai. Jis buvo politikės signatarės Rasos Juknevičienės sutuoktinės. Šalies vadovai reiškia užuojautą artimiesiems, bendražygiams ir visiems pažinojusiems Juknevičių. Išvada dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino. Už ją balsavo 4 komiteto nariai priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Išvada komitete patvirtinus projektas grįžė į plenarinių Seimo posėdžių salę tolesniam svarstymui. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas bus perduotas Lietuvai. Prancūzijos kasacinis teismas jo skundą dėl sprendimo išduoti į Lietuvai atmetė. Krovininio traukinio avarija šio mėnesio pradžioje vykus Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone rytoj bus pradėti apie 12 km ruožo kapitalinio remonto darbai. Kaip skelbė LTG, jie truks apie mėnesį, bus remontuojama viena vežė, kita bus naudojama abiem kryptimis. FIBA čempionų lygos nugalėtoje tapusi Vilniaus ryto krepšinio komandai sostinės savivaldybės taryba skyrė 500 000 eurų premiją. Be to, Vilniaus moterų krepšinio klubui Kibirkštis triumfavusiam Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygos ir Karalienės taurės turnyre skirta 100 000 eurų premiją. Ribojimus baltarusiams dalyvauti tarptautinėse varžybose su savo šalies vėliava Tarptautinė bokso federacija atšaukė. Rusijos boksininkams ribojimai lieka galioti. Okupantams rusams pradėjus invaziją į Ukrainą dalyvauti tarptautinėse varžybose kaip neutralūs galėjo tik kai kurie šalių agresorių sportininkai. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt

Rocco. Legendos. Take It To The Limit yra legendinės amerikiečių roko grupės Eagles daina, kurią rasite ketvirtame kolektyvo albume One of These Nights. Take It To The Limit autoriais yra Donas Henley, Glenas Frey ir bosistas Randy Meisneris. Muzikos kritikai nepraleido progos pabrėžti, kad šios dainos struktūra šiek tiek primena garsų į Billo Witherso hitą Lean On Me, kuris buvo išleistas prieš trejus metus iki Eagles įrašant dainą Take It To The Limit. Trečiuoju albumo One of These Nights singlu tapusi daina muzikos parduotuvės pasiekė 1975 metų lapkirčio 15 dieną ir perkamiausiųjų Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąraše pakilo į ketvirtą vietą. Britų salose Take It To The Limit užkopė ant 12 perkamiausių singlų sąrašo laiptelio. Tai buvo pirmasis ir paskutinis Eagles singlas, kurio pagrindinė vokalo partija atliko ne Donas Henley ar Glenas Frey, o bosistas Randy Meisneris. Pastarasis Eagles paliko 1976-aisiais, kai prasidėjo albumą Hotel California pristatančios pasaulinės gastrolės. Nuo tada nuostabią baladę Take It To The Limit dainuoja Glenas Frey. Šios dainos versijas yra įrašę country muzikantai Willie Nelsonas ir Waylonas Jenningsas. Be to, 1997-aisiais kitas amerikiečių muzikantas ir dainų autorius Richardas Marksas Take It To The Limit įrašė kartu su Japonija atlikėja Aska. Ši dainos versija netgi yra išleista singlu, suprantama, tik Japonijos teritorijoje. Čia Eagles klasikinė.

Sveiki! Daugelis mūsų turbūt nebeįsivaizduojame nei dienos be telefonų, kompiuterių ar kitų išmaniųjų prietaisų. O ir kasdienėje kalboje didelę dalį vartojamų žodžių sudaro būtent kompiuterijos terminai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie veiklą internete turėtume vengti. Pirmiausia, dėmesys socialiniams tinklams – Facebookas, Instagramas, Twitteris, Skype'as, Snapchat'as ar TikTok'as. Visų jų pavadinimus reikėtų sakyti būtent taip – su lietuviškomis galūnėmis. O populiariausia paieškų vieta Google patariama vadinti Google'u. Tai, ką veikiame jame, yra googlinimas. Jeigu vienu metu naudojamės net keliais iš jų, pavyzdžiui, kompiuteryje esame atsidarę Facebooką, o telefone apžiūrinėjame Instagramo nuotraukas, įprasta tai vadinti multitaskinimu. Visgi šio žodžio reikėtų vengti. Kelių veiksmų atlikimas vienu metu vadinamas daugiaveika arba daugelio užduočių veiksena. Jeigu šie žodžiai skamba per sudėtingai, geriausia tiesiog išvardyti veiklas, kuriomis tuo metu užsiimame. Taip žodžio multitaskinimas tikrai pavyks išvengti. O viena iš tų daugelio veiklų tikrai yra skrolinimas. Nors tai užima bene didžiausią internete praleidžiamo laiko dalį, šio žodžio taip pat reikėtų vengti. Vietoj jo galima rinktis smagiai skambantį slankiojimą. Juk kaip slankiojame po kiemą, taip galime tą patį daryti ir Facebooko kieme. Ten pamatę kažką įdomaus, dažnai norime pasidalyti su kitais. Ne visada galime nusiųsti nuorodą ar nuotrauką, tad darome vadinamą jį screenshotą. O šis žodis taip pat gali būti pakeistas gražiu lietuviško atitikmeniu – momentinė ekrano kopija arba tiesiog ekrano nuotrauka. Juk įamžiname būtent tai, ką tam tikru laiko momentu matome ekrane. Jeigu nuotraukos gavėjui patinka tai, ką atsiunčiame, greičiausiai sulaukiame daug emociukų. Taip, būtent tų veidelių, kuriuos įprasta vadinti emojis. Nors galima vartoti ir šį variantą, emojiai, ne emoji, yra begalė lietuviškų variantų. Emociukas, šipsniukas, vaipukas, jausmaženklis, tad rinktis vertėtų juos. O štai jeigu siunčiame ne tik nuotrauką, bet ir nuorodą, ją taip ir vadinkime. Angliškas terminas linkas yra nevartotinas skolinys. Tad susirašinėdami, nečiatindami, nepamirškime ne tik įdomaus pokalbių turinio, bet ir gražios lietuviškos kalbos. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Jei kalba pasisuks apie kokybišką bei patrauklų roką kūrinčius lietuvius, tikrai bus neišvengtas pasimatymas su Makčiu Pikčiu. Grupės pradžia siekia 2012 metus. Kažkur tuo metu dviejų vyrų pokalbis bare vedė link šviežio muzikinio darinio gimimo. Prie dviejų asmenų prisijungė dar trys ir ta idėja virto tikrovė. Tuo metu buvo nauja grupė su labai patyrusiais, ne metus ar dviejus kitur grojusiais muzikantais. Tad beliko tik suderinti instrumentus, biolaukus ir pradėti. Įdomu, kad iki šio momento Makčiu Pikčiu turėjo tris skirtingus vokalistus, o likusi mažiau girdima, bet nemažiau svarbi ketveriukė, liko tokia pat kaip nuo pradžių. 2019 metais pasirodė vilniečio albumas Home, o jame esantis kūrinys Capital Letters be kalbų patenka į lietuviškų geriausių sąrašą.

0: klasikinio roko legendos.
1: Rush yra roko grupė iš Kanados, kurią sudaro bosistas, klavišininkas ir vokalistas Geddy Lee, gitaristas Alexas Lifesonas ir būgnininkas bei tekstų autorius Neilas Peartas. Rush susikūrė 1968 metų vasarą viename Toronto rajone, tačiau pirmo grupės albumo, kaip ir pirmojo turo Jungtinėse Amerikos valstijose, melomanams teko laukti iki 1974 metų. Nepaisant to, grupė jau su pirmaisiais įrašais užsirekomendavo kaip virtuoziškų muzikantų kolektyvas. Per ilgą karjerą Rush nebijo radikaliai keisti savo muzikos skambesio, todėl šiandien ją kaip vieną įkvėpėjų įvardina daugelį šių dienų roko gigantų. Metallica, Smashing Pumpkins, Dream Theater ar Symphony X. Nieko nestebina ir tai, kad pagal auksinių ir platininių albumų kiekį Jungtinėse Amerikos valstijose Rush nusileidžia tik grupėms The Beatles, The Rolling Stones, Kiss ir Aerosmith. Remianti statistika pasaulyje yra parduota per 35 milijonus Rush įrašų, todėl 1994-aisiais buvo įtrauktas į Kanados muzikos šlovės muziejų. The Spirit of Radio yra Rush singlas iš albumo Permanent Waves. Ši daina, kuri tapo didžiausia sėkmės sulaukusių grupės hitu, buvo įrašyta 1979 metais vienoje Kvebeko studijų, o singlu išleista 1980 metų sausio pirmą dieną. Didžiosios Britanijos perkamiausių hitų sąraše Spirit of Radio pakilo į 13 vietą. Rock'n'rollo šlovės muziejus šią dainą įtraukė į 500 kūrinių sąrašą, kuriame atsidūrusios dainos vertinamos kaip padėjusios suformuoti visą rock'n'rollo stiliaus muziką.

0: Kino, Rocco, Legendos.
1: Retai, tačiau kartais atsitinka, kad klasikinėmis roko dainomis

Britney ir The Wings kompanijos, o roko maištininkų Guns N' Roses. Ši grupė 1991 metais klasikinį hitą pakartotinai užkėlė net ant penkto Britų topo laiptelio.

0: Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų išvardyti daiktus, kuriuos naudojame dažniausiai ir kurie visada yra šalia mūsų, ko gero bent vienas jų tikrai būtų susijęs su išmaniosiomis technologijomis. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių reikėtų vengti, kalbant apie telefonus, kompiuterius ar planšetes. Pirmiausia, dėmesys būtent planšetėms. Tenka girdėti įvairių šio įrenginio pavadinimų. Planšetė, planšetas ar net tabletas. Vis dėlto visi šie žodžiai nevartoti nuo svetimybės. Planšetę reikėtų vadinti būtent planšete arba planšetiniu kompiuteriu. O jeigu naudojamės nešiojamojų kompiuterių, kasdien pirštų netitraukime nuo jutiklinio kilimėlio. Būtent taip lietuviškai vadinamas touchpadas. Pelės ir jos kilimėlio funkcija atliekanti plokštelė. Žodžio touchpadas reikėtų vengti. Nesvarbu, ar spaudome jutiklinį kilimėlį ar įprastą laidinę pelytę, darbo kompiuterių šiais laikais neįsivaizduojame be interneto. Ir vis dažniau švieso laidinio. Tiesa, nors pavadinime ir skamba žodis laidas, tokiam internetui jis tikrai nebūtinas. Dažnesnis namų atributas – maršrutizatorius. Taip vadinamas kompiuterių tinklus jungiantis įrenginys. Angliškas žodis routeris tam netinkamas. Dar vienas mūsų kasdienėje kalboje dažnai vartojamas, tačiau netaisyklingas kompiuterijos terminas – flešas arba flešiukas. Šį mažytį didelės atminties diskelį reikėtų vadinti atmintuku arba USB atmintine. Jeigu renkamės dar didesnės atminties talpą, tai išorinis standusis diskas. Jo nereikėtų vadinti nei hardu, nei hard disku. Panašiai atrodantis, bet kita funkcija atliekantis daiktas – vadinamasis powerbankas. Telefoną ar kompiuterį galintis įkrauti įrenginys ir turėtų būti vadinamas nešiojamoju įkrovikliu. Dar tinka sakyti išorinę bateriją. Dar keli kompiuterio draugai – spausdintuvas ir skeneris. Jie taip pat dažnai vadinami vartojant neteiktinas svetimybės ar netaisyklingus vertinius – printeris ar skaneris. Šiuos žodžius vertėtų pamiršti ir dar kartą pasikartoti – spausdintuvas ir skeneris. Pastarai dar galima vadinti skaitytuvu. Taigi net sudėtingiausi kompiuterijos terminai turi gražius ir paprastus lietuviškus variantus. Bet rinkdamiesi juos ne tik gražinsime, bet ir paprastinsime savo kalbą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Prieš daugiau nei 20 metų gimusi grupė Weekends yra puikus įrodymas, kaip galima skaniai pateikti Rodos paprastą muziką. Grupės kūrybos nei tekstų, nei muzikos stebuklinga ar iššaukiančia tikrai negalima vadinti, bet kad ji labai prilipo to meto ausiai, plikas faktas. Futbolo himnu tapęs ateities čempionai, nebijok mylėsiu tave, padainuok, palauk šios ukmergiškių hitus turbūt mena daugelis. Prie šio sąrašo galima pridėti ir Buvau, kuris pateko į prieš 20 metų išleistą grupės albumą. Greičiausiai nesutapimas, o pagristas pasirinkimas buvo tai, kad kompanijos nariai šią dainą albume pažymėjo pirmu numeriu, ta, kuri atidarė rinkinį. Grupės nebėra, bet daina niekur nedingo. Weekends ir jų smagus Buvau.

0: Corsichino, Rocco, Legendos.
1: Still of the Night. Taip vadinasi vienas stipriausių britų roko grupės Whitesnake kūrinių, be jokios abejonės patenkantis į klasikinių roko hitų sąrašą. Ši daina, kurią kritikai vadina viena geriausių legendinės grupės Led Zeppelin kūrybos interpretacijų, yra pažymėta pirmuoju numeriu Europoje išleisto grupės albumo One Night Eight Seven versijoje. Amerikoje Whitesnake pavadinimu išleistas kolektyvo albumas ne tik sumušė daugelį pardavimo rekordų, bet ir atvėrė duris kitoms grupėms ir kolektyvams. Klasikinio roko hitų rubrika sutinkame bene kiečiausią Whitesnake kompoziciją Still of the Night, kuris savo laiku pakilo į 16 vietą Britų tope.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1972 metais Birmingeme susikūręs kolektyvas Magnum yra britų melodingojo roko grupė. Per netrumpą karjerą ne vieną sudėties kaitą patyrusios grupės vairą savo rankose laikė vokalistas Bobas Ketley ir gitaristas bei dainų autorius Tonis Clarkinas. Vienu didžiausių grupės hitų tapo daina Days of No Trust, kurią Tonis Clarkinas sukūrė netrukus po to, kai Magnum išleido Queen nario Rodžerio Taylor'o produsuotą albumą Vigilant. Pusė šios dainos buvo įrašyta Šveicarijoje, kur neseniai buvome baigę įrašinėti albumą su Rodžeriu Taylor'u, prisimena Magnum lyderis. Muzikantas neslėpė, kad šią dainą tiesiogiai įtakojo ir vos prasidėjusi šaltojo karo pabaiga. Pirmieji Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Ronaldo Reigano ir Tarybų sąjungos galvos Michailo Gorbačiovo susitikimai ir susitarimai atsisakyti masinio naikinimo ginklų. Savo laiku ir savo vietoje pasirodžiusi daina Days of No Trust tapo vienu geriausių hitų Magnum karjeroje.

Amerikiečių roko grupės Boston singlas Amanda, kaip ir visa vėlesnė jos kūryba, galėjo visai nepasiekti melomanų kolekcijų. Po pirmų dviejų sėkmingų albumų grupės lyderis Tomas Šolcas labai rimtai susipyko su tuometiniais leidėjais Amerikos kompanija CBS. Byla pasiekė teismą ir ieškinio suma siekė net 60 milijonų dolerių. Gera žinia ta, kad muzikantas bylą laimėjo ir su kitu leidėju įrašų kompanija MCA išleido trečiąjį grupės Boston albumą Third Stage. Jo pirmasis singlas Amanda, sukurtas nenuoramo Šolco, tapo vieninteliu kūriniu kolektyvo istorijoje pasiekusiu Amerikos topo viršūnę. Net neturėdama specialaus reklaminio muzikinio vaizdo klipo, ši daina buvo itin populiari JAV ir Kanadoje. Pastarosios šalies muzikos įrašų industrijos asociacijos reitinguose Amanda pelnė auksinį įvertinimą, nes buvo parduota daugiau negu 5000 jos kopijų.

Sveiki. Puoštis ko gero mėgstame kiekvienas, bet nemažiau svarbu, kad puošni būtų ir mūsų kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai. Papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie aprangą turėtume vengti. Visi jie nevartotinos svetimybės, darkančios mūsų kalbą. Tad pirmiausia, rinkdamiesi kuo pasipuošti, nesakykime apsirėdyti. Rinkimės ne iš aprėdo ar aprėdalų, o apdarų ar tiesiog drabužių ir rūbų. Žodžiai aprėdas ir aprėdalas nevartotini. O dabar keli konkretūs patarimai. Jeigu negalime apsispręsti, kuriuos marškinius su kalnieriumi ar be rinktis, rinkime su apykakle. Žodis kalnierius nevartotinas. Jeigu nusprendėme apsirengti dar oficialiau ir užsirišti kaklaraištį, jokių būdų jo nevadinkime šlipsu. Vietoj kaklaraiščio galime rinktis peteliškę. Tik nesakykime, kad tai bantas. Peteliškę taip pat galime vadinti kaspinu. O jei suknelė padaminta kaspinėliais, ji kaspiniuota, o ne bantuota. Nemažiau svarbi ir suknelės medžiaga. Turbūt tenka girdėti mamų ar močiučių patarimus, svarbiai šventi rinktis barchato audinį. Jis iš tiesų priskiriamas vienam puošniausių, tačiau vadinti jį turėtume aksomu. Taip pat žodį barchatas galima keisti iš prancūzų kalbos kilusių žodžių veliūras. Kad jau prakalbame apie šventes, tikėtina, kad ypatingomis progomis daromės ir šukuoseną. Gražu, bet dar gražiau bus tada, jei nevadinsime jos frizūra. Į plaukus neverdėtų sekti špilkų ir špilkučių. Šie daikčiukai turi gražius lietuviškus pavadinimus – smeigė, smeigelė ar tiesiog plaukų sektukas. Jeigu einame į lauką ir rengiame striukę ar lietpaltį, juos taip ir vadinkime. Žodžiai kurti ir ploščius yra nevartotinos svetimybės. Ir galiausiai nepamirškime avalinės. Įsispirkime gražiausias basutes, ne basanoškės, ar patogiausius sportbačius, ne basketkes, kaip kartais galime išgirsti, ir pirmyn. Atrodome puikiai, o graži kalba dar labiau puošia. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Twisted Sister yra amerikiečių heavy metal grupė, susikūrusi New Yorko mieste. Savo sėkmingos karjeros pradžioje muzikantai naudojo Alice Cooper būdingą šokiravimo taktiką, kurią derino su naujosios britų heavy metal bangos maištingumu. Viską pagardinusi įvaizdžių pasiskolintų iš New York Dolls ir Kiss, Twisted Sister netrukus išpopuliarėjo Amerikoje. Nors grupės įkūrėjas buvo gitaristas J.J. Frenchas, absoliučiai visų grupės dainų autoriumi buvo pagrindinis vokalistas Dee Snideris. Jo nuomonė, Twisted Sister yra tai, kas gimtų su jungu Slade ir Sex Pistols. Atrodo, kad 9-ame dešimtmetyje muzikos mylėtojams tai buvo priimtina. Mat Twisted Sister netrukus karaliavo Amerikos MTV ekrane ir daugelio radijos stočių programose. Vienu didžiausiu Twisted Sister hitu tapo daina You Can't Stop Rock'n'Roll, kuri pristatė to paties pavadinimo antrąjį grupės studijinį albumą, išleistą 1983 metų vasarą.